Lawî xwe gewretan lêbet em geşteyî heval pêşkeşekeyên destpêk girîngtirîn navnîşanekan. Fraksiyonê girtûle Parlamanê Iraq li peyamek da bebûnê derçûnî hêzebiyanekan û raygeyan pêwîst Iraq li siyasetî cem serbendî û milmilanê nêudewletiyekan dûr bikewêtewe. وزارتی برگری ترکیه بریاری دا قناق با قناق بنکی سربازی بعشی قزلیکان لانزیک شاری مصر رادستی دی صلاح دارانی حکومتی عراقی بکات. لطوار چیوی لیک تیگش نکانی نیوان عراق ولایتی گرتوکانی امریکا باری چی نوی دولاری کاش لامریکا و گشت عراق. ما مستعینی آینی خواب خش لطوار چوی پروژه اصای بود جید 2027 داوی دامزراندنکن. فراکسیونی یه گرتوش پشتیوانی داوی کاریکان یاندکات. اوکات لگل گماروی دریایی و توند کرنوی سزاکانی امریکا دراوی ایرانی دابزینه کی میجوی نوی تو مار کردو. بهای 1 دلار 5.2 میلیون تمنی تپرا.